as an khas as at net ay kha nal go jo ta e bil khas a a de e aj go che ta to chi e aj en kha bo ne za do de aj e to ye di